snow streets, ut opae misericordiae tua duty, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris

Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignitatis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui agnum agni vocati sunt. Dominus dignus, benedicat sit tecum, sit tantum digressum, et sanabitur.